1977. godine Eurahip, Thin Lizzy, The Sensational, Alec Harris Band, Eddie and the Hot Rods, Golden Earring, Aerosmith, Doobie Brothers, How Kind, Racing Cars, John Miles, Graham Parker, The Enids, No Dice i Frankie Miller's Full House nastupaju na 17. trodnevnom Reading Festivalu u Engleskoj. Eddie and the Hot Rods su pub rock band iz Essexa osnovani 75. najpoznatiji po svom britanskom top 10 hitu Do Anything You Wanna Do iz 1977. objavljen pod imenom The Rods. Izvorno su se raspali 81. ali su se reformirali nekoliko puta s pjevačem Barryjem Mastersom, koji je jedina konstanta benda. Pjesma je proglašena 9. najboljim singlom godine u anketi kritičara New Musical Expressa na kraju godine. Do Anything You Wanna Do su napisali Eddie, menadžer Hot Rodsa Ed Hollis, brat Marka Hollisa iz benda Talk Talk, te gitarist Graham Douglas. Pjesma stoji na zanimljivom raskrižju između pub rocka, punka, power popa i ranog new wave-a. Govori o mladom čovjeku koji se osjeća zarobljeno u malom gradu, dosadnom poslu te očekivanjima drugih ljudi. Glavna ideja je potreba da pronađe vlastiti put i identitet.

0: Vi se niste izgubili, vi ste na frekvencijama Radio Zadra, a ono što slijedi je puno ozbiljnije od mene i moje kolegice Marine. U ovom proteklom satu slijedi kronika dana, oni su stvarno ono, ozbiljnjačana, najjače.
1: Da, i onda se, dragi slušatelji, nakon svih tih